0: vu. Tegu jumsu, simchu na la denti shu. Yumi linje, ma gu da nama simchu na denti shu.
1: Chu shima, chut.

0: nga rang la ge jia bu xie wo sheng bi.
1: Xie mo. Qin zu xie chang ma. Ni xian kuo xiu.
0: Zhang po mo ya bu xi. Nga wo ne zhang ge. Nin zhi di chu luo ro qian sheng bi.
1: Ni lu di zhe zhe de cao ye di ji bu ma ri. Ha wo ne de xi xia yo ma ri.
2: Mi

0: Di pasir bela.
1: Pasir sini cikri. Pasir sini tienda kenzu ya tengkri.
0: Ah le, toji, sinso. Oya, jo, pasir aja.
2: Jo.
0: Bukan aku le pasir nyobi, cakin jo zori, cakin tu risi jo.
2: Kenzu mari.
3: Gus cida, pasir sih kuri.
0: Mi jo sumyu.
3: Jungko aja sum. Mi le rece jo jo. Ji.
0: Jo.
3: Ni. Sum. Si. Ma. Chu. Dun. Ge. Gu. Chu. 죽지 죽니 죽성 다다르샤

zambulang. Lobjan soga ma chuya khari imba. Lobdim lai, yalo. Nyerang la gyeche chuyu, su khalo.

0: Tanda ta chue su. Mutu yin da.
1: Che na, ngui kwar xie to.
0: Nian nga kian jesh mi dian yung gurbe.
1: Xiao wang, mi di.

0: Shilashit.
1: Nganzui palo che takze chigi, kesi shidor shumi ina, tuidor chalim pyucho. Kesi kina zu nal nizura chuna, kangyo ngasuta chowa chiro.
2: Liz, Liz.
1: Liz, che na ngasuru uyi.
2: Liz, toche na, lo tuyo nito pula.
1: Kenang mahre, tapio mahre.
2: Liz, kali pigo.
3: Amla, nito pa khawa yun khanna ka, mi kanzu na shingyo ingi mahre.
2: Tien zhe ke zhe si yin si bo. Sapa di ke du, ngan zui na li yu xia. Nye qian neng, mi ngan zuo sam na qie bie su ru xidu.
3: Ha, ngan zuo sam na qie nian yu ma shi. Nye do gui tak zhe xia ka qin su gu. Tu xie bie mi min du sa. Kira ge su zi su zi xin nang gui ma na. Ha, ngan zi ngua ti, qip xia xia.
2: Yong a.